Ui le tau tonga a te aroa ke lalanga ima ui ke kakato I a kalaisi. Koe tatami o se minite hongo fulumani ma pia me fitu. Koe aho sāpate ni ko hono hongo fulumā fitu o me ua noa ua no. Tau faftai ki o toa peki o toa koe tau ima tau mo ui tau au si hai pungpung whakoloa koe ni ai aho o kuframana tu ai ai mahu inga o ngai tamai. A koe whakao si a ui ui ke whamili ki tau tolu tonga whakamana tu I mahina ko me e. Falato la hia ke tik tau tolu I aho koe ni whepea fitu o kumou iai kumou mea mai ki heu I a reite o tonga a te roi pongpong koe ni koe falato la hia ke tik tau tolu ke tau taha o hange pe koe taha a si isu pea moe tamai koe ne whaka a mou ia pe koe tui koe maia ha ia ke ha ia ki ai family pe moe si a si ke tau whaka a mou ke tau hoko o taha o hange koe taha a tamai pea moe si isu a no alo.

Ui nei te tonga a te aroa ke la langa mo uiki kakatoa I a kalaisi. Mata tami o se mini te tō lupe me he valu. Whamalo a te tangata ki whafikau, whalkes filiai. Ko e mau koloa lele pongpongo ni ke tā puaki. Tau koloa I aere te tonga a te aroa pe mo ki mo tō lupe mo mea mai o pe whatawangi. O mau ha sāpate lele I he

Tata lele pe fuk moto ke po kama ko ele tio tonga o Aotearoa. Ka vinga ngā ue ele tio ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau tai mio o spinite wanima pia mehevalu. O si wanima pia mehevalu. Ka malofo ki ki a sione I koloa I he kamata mai tau proklama I he pongpongini. Ko usana mui mihe tau ko whahoko atu e tau proklama. Pako tui e te tau tāpun pe he pongpongini I he ilev I he tātahatou noa. Lava I proklama ko ia ai whaka... Kau e whaka misinale. Ko ia ato e ofalahe ka teki mō tōko tō pēk mō mea mai ke ue le te o tonga o Aotearoa. Toi whamanato at pē whoki ka pau ku ahataha o ku ke lavei o ku whaangaue a ke whanoko ke he le te o. I he tahani mahi wa tōla I ema. Ko ni ko awa e tau le te o. Ko ia ku whamanato at ka mō tō ka pau ku ahataha e kau tatau te whita ke kau tōla ke leka. Telefoni pē o whetutagat ka nau tōla ko ni o ku... Oku koine o si lava ngā ue e tau lei tio he tahani mahi watolo I ema. Ko e pokalama fuke whanau mā kalaisi he pongpongini whanau ko tau fika telefoni ko e tolu fitfitu tahani mahi watolo. Lava pe hao telefoni mai o lau hao le soni pe ko hao hiva pe ko hao lotu. Pe fuke hao pōpua ki ke sāpate tamai mahu inga e tamai he tau ngai loto fale. Ko ia e oku whakafi e atu ki motolo ki he tau pokalama ko e whanau mā kalaisi he pongpongini. Ko I atpehiwa koe ni ke tau momea mai ki ai. Te uhi ki haukule o ke whai ake a whakawhitai pe moe whakamalo ko tui koe tau au si ae aho ni. Ko e sāpate hono tolu o e mahina koe koe mea taku koe mahina ngai tamai. Atpehiwa koe ni te uhi ki haukule o whai ake tau whakawhitai mo tau whakamalo ki o tau o tua mo tatale pia whanau te nau telefoni mahe pongpongini.

Natale lepe fomoto ke poka moko e le teo tonga o Aotearoa. Ka venga ngā ue le teo ke la langa ai mo ui kakato I a kawaisi. Ko tau tai miu kuto e miri te taha ua pe a hoko ai valu ka ko tatale ai ki telefoniko e ni.

0: Moto ke programa ko ye le tio tonga a te roa programa ko e whana ma kalaisi. Pai he lai ne o tai tai me mea unga tea. Unga tea, malo e tamo e pompongini.
1: Malo lele soada.
0: Io fefe hake.
1: Tai pe malo.
0: Io o whaat ka koe happy Father's Day ko ho te ti pa mo green pie. A te tei ko ni ma au.
1: Io. Talo tu eksi hova koe o tua nake a fio talo me mua. Tapo tu koe si tahau. Kake bada tu si o fai dau. E ki tau potu, koe ta bai, tali lotu o kuo fai. E ben. Saame te a mātou luves ua kike ua. Waka whetai ke se ova a hoku la bali e, moia kotoa te o kuia te au. Waka whetai kono hua wha mā oni o ni e. Waka whetai ke se ova a hoku la bali e, pe oa nā ngalo ene mea o wha furipe. Saame lua ki ves ua kike ono. Ponu ia aka koe tangata koe, koe i kai fau i he whakakaukau, ai whaka o tua bate, pea tuu i he hala o i kawhai kovi, pea nofo i he nofo anga o ha manuki. Ka koe lau a siova a ene manako, io i he lau o ona o kune whakalau lo loto aho moi po, tene hange ia ha a kau ko tō he rahi mangai vai, aia o kune fua i hono tau kai, ko hono lau foki o kui kai nae, i kai mai. Pea neonga pe koe ha o kune whai, o kune monu ia pe. O ku i kai ke te he ai whaka o tua mate. O kui kai, ka o ku nau hange koe kafu kafu o ku vili ea i he matangi. Ko hono o ia e i kai tuu ai whaka o tua mate i he whaka mau. Pea koe kau whai kovi i he whakataha oe whai totonu. He oku toka ngai e si hova ai hala o si whai totonu. Na ka koe hala o ka whai kovi e au haia. Tāna tātou lu vestol whā ki tau nima. Koe tūtou ni fo o o kuau tuku atu ki a teki mautolu. Ke mōwhio whāki. Hangea koe kua whai ki mautolu. Ke pehe e foki ho o mōwhio whāki. Koe mea koe e ilai e he kaka e kotoa pē. Koe kāua ko ki mautolu a aku o ka pau e iai ha mōwhio whāki. Sāme te haulu whā me sua ki ke tolu. Si mōlau ai mālo o si hova. Aki mōtolu. Ko ene kau tamayo e ki, o ku mou tutuu i he whare o siova, i he po uri, hiki ho mou ni mā, ki he potu tamputa, pea whai ai whakamalo o siova, ke whai me saione ho tapua ki, a ene a fiona ane ngāuhi a langi mō mamani. Pili pai whai whā vesitu, pea Nonga ai o tua ai o ku mamao i he tatai ai atamai kotoa pē. Tene malu i ho mou loto mo ho mou ka ahi whakakaukau i a karai si si su. Eme. E lea tu a hoa lotu.
2: E se sova i ono vexe wa kino tono.

Hoi kereso tau iki ko si su kalaisi. Pahi au toa koe tau tamai. Ki oi lau maari maa nioni. Kedik tau tolu kutoa pe ia. Ngata. Amen.